0: I dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan četvrtak na srpskom jeziku ovdje na radiju 4EB. Kao i svaki četvrtak, počet ćemo sa dječjim programom. S vama je Oleg i najbolje emisije Radio Beograda, uključujući ovaj putopis koji nas opet vodi na daleki Grenland. Umjesto polarnih medvjeda s kojima smo se družili prošli put, na redu su kitovi.
1: Dobro jutro, deco.
2: Jutarnji putopis.
1: Viktor Lazić.

0: Režija Aleksandra Urošević.
1: Malo nas je zabavio šašavi duhoviti Dejan Aleksić sa svojim stihovima o džinu i njegovim džinovskim brigama. Sad ćemo poslušati jednu priču za kraj dječjeg programa, priča iz serijala skandinavskih narodnih priča i bajki Kralj i dječak iz kolibe. To je jedna finska priča o jednom nadmudrivanju. Hajde čujemo.

0: Svinjskog prevela Teodora Martić.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija,
4: Aleksandar. I još jedna divna priča iz serijala narodnih priča i bajki iz skandinavskih zemalja. Dragi moji, to je sve za dječji program. Idite negdje i igrajte se na toplome dok vas ne pozovu za večeru. Čujemo se sljedeći četvrtak. A za kraj jedna pjesmica o fudbalu, pošto je sutra, jeli, svjetsko prvenstvo.

Ej, dragi moji, to je sve za dječji program, a ovo je bila pjesma Filipa Vučića sa juniorske Eurovizije 2005. Ljubav pa fudbal. Pa dobro, pošteno. Osim ovih sljedećih mjesec dana kada ćemo više paziti na fudbal. Iako, kao što znate, za sada su šanse da će prvenstvo biti kaotično, možda čak i katastrofalno, ali znate kako je to sa fudbalom i kad je loše, uvijek je zanimljivo i uzbudljivo. Dobar dan i dobrodošli još jednom u čas srpskog jezika ovdje na radiju 4B. Da počnemo sa jednom novom pjesmom jedne stare zvijezde, Neda Ukraden, ko te može više voljeti. A poslije toga, pa znate, ono, malo humora, malo lingvistike, malo pjesama, malo ćemo pričati o sportu i ovim možda lokalnim dešavanjima kojih ima, pa se čujemo. Neda.

0: mega hit, predviđam, od mega zvijezde Nede Ukraden. Još jedna stvarno kvalitetna pjesma. Neda super izgleda u tom video zapisu. Dragi moji, 11. juna, sutra počinje svjetsko prvenstvo, trebalo bi malo o tome popričati, iako nas nema, kao što znate, pravoslavne zemlje bojkotuju ovo svjetsko prvenstvo u Americi na neki način, pošto nijedna se nije stvarno plasirala, vi me ispravite ako griješim, ali tako je kako je. E sad... Šta će biti sa našom Australijom, to ćemo vidjeti za par dana. Prva utakmica protiv Turske, posle toga Australija igra protiv domaćina Amerike, tu se ne nadam nekim bodovima, ipak se domaćinu progleda kroz prste. Šta još? Paragvaj tu, da. Paragvaj, ljudi zaboravljaju, Paragvaj je nemoguće pobijediti, njih možeš izbaciti na penale, kao što je bilo prošli put kad su bili na svjetskom prvenstvu 2010. kad ih je Španija izbacila u četvrtfinalu na penale. Tako da ta priča da će Paragvaj nekom biti mekan orah ili bilo šta mekano, nema šanse. Stvarno su čvrsti, ne primaju puno golova, prime možda po koji gol. Ono, svakih 2-3 utakmice njima neko zabije gol. Tako da, pošto Australija po ovim nedavnim izdanjima i ne pokušava nešto da da gol, nego ajmo nabiti u napad, pa ono u kontru visoku, pa ako nekoga posreći, super. Tako da, ne nadam se da ćemo Australiju dugo gledati nakon grupne faze. Možda prođu grupu, jer idu uglavnom i treća ekipa, tako da jedna pobjeda može biti dovoljno, ali bukvalno ne vidim koga Australija može pobijediti. Ovi drugi, kako bi se reklo, uobičajena sumnjiva lica, Brazil, Argentina, Njemačka, Engleska, Francuska, Španija, to su favoriti. Argentina, i meni se sviđa kako igraju, tako da možda se lično nadam da možda će oni opet pobijediti. Iako bilo bi fino da neko novi bljesne i nešto osvoji, neki Uruguay ili Ekvador ili nešto tako. Japan, bilo bi super da Japan ili neko tako. Ali teško da ćemo gledati taj film. Uglavnom, nikad se ne zna. Ovo će biti neobično svjetsko prvenstvo sa 48 timova umjesto uobičajenih 32. Biće neobično i to što se igra u tri vrlo različite klimatske zone, gdje imaš ogromnu, jako hladnoću u dijelovima Kanade gdje se igra, imaš ogromnu vrućinu i nadmorsku visinu u nekim stadionima Meksika, a Amerika, kao što i sami znate, ona je tu negdje između njih, može biti vlažno ili suvo, zavisi u kojem dijelu zemlje. Tako da neki predviđaju da će neke ekipe biti dosta zakinute igranjem, ne znam, prilično vrućim uvjetima, kao što je recimo Australija. Ona će igrati, dvije od tri utakmice u jako vrućim uvjetima, jednu u srednjem vrućim. Tako da i to će biti neki faktor, vjerujem. A druga stvar, da se malo podsjetimo i tradicije, kada se igra na, ajmo reći, neutralnom terenu, pošto kad se igra u Južnoj Americi, obično uzmu Južnoamerikanci, osim ono jednom kad je Njemačka bljesnula. Znači, u osam svjetskih prvenstava u Južnoj Americi, 7 puta su uzeli Južnoamerikanci, 1 put Evropljani. U Evropi, od 9 svjetskih prvenstava, 8 puta su uzeli Evropljani, 1 put Brazil, 58. Tako da, kad se igra u, ajmo reći, neutralnom terenu, negdje na trećem mjestu, Meksiko, Amerika, Južna Koreja, Japan, Južna Afrika. Do sada su najuspješniji bili Brazilci, oni su uzeli 3 puta, Argentinci 2 puta i Španija 1. Tako da, ako je po tome gledati, oni izgleda dobro igraju na tim neutralnim mjestima. Brazil je uzeo i kad je prošli put bilo u Americi i kad je bilo u Meksiku, a Argentina je uzela kad je bilo u naravno Kataru i Meksiku 86. Tako da, ne znam koliko će to igrati ulogu, vama koji volite da se kladite, nemojte mene poslije ganjati, tako prihvatite savjet. A još jedna stvar je, po tradiciji zanimljivo da niko nije osvojio svjetsko prvenstvo sa stranim trenerom. Uvijek je bio domaći trener u svih 22 različita šampionska tima, uvijek je bio domaći trener i uzeo za domaću ekipu. A što znači da ovaj puta možda neki kao Brazil, koji je trenira Ancelotti, to možda će ih to odbiti od osvajanja. A šalu na stranu, da čujemo šta kažu ovi pravi stručnjaci za fudbal na, gdje je drugi nego Radio Beogradu, tu ja tražim dobre analize, pa da čujemo šta oni kažu.
1: Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 21 čas Meksiko, Južna Afrika u isto vreme i naša specijalna emisija. Fudbal je sport, ali i biznis, i to sve veći. Upravo na tu temu uvaženi sportski poslenik gospodin Zoran Avramović.
2: Pred nama je veliko svetsko prvenstvo i samo se na početku mislim da dobro bilo sjetiti se da ta zajednička kandidatura Amerike, Meksika i Kanade koja se zvala United Beat, oni su obećali nekoliko stvari u toku te svoje prezentacije. Prvo su rekli da je to nova, neviđena platforma za biznis i obećali su financijski da će 14 milijardi dolara biti prihod svjetskog prvenstva u fudbalu. I zaista, Amerika je prije 7 dana objavila da je već prihod ostvaren negdje od 13,5 milijardi, čist prihod, što je zaista nevjerovatno, što je veoma impresivna cifra odnosno na sva druga prvenstva. Ako znamo da je ovo prvenstvo veće od svakog drugog, da će biti 104 utakmice, 40 utakmica više nego ranija prvenstva i onda samim tim da su i TV prava donijela mnogo više novca, skoro 4 milijarde, da se oni od sponzorskih paketa očekuju preko 2 milijarde. Govorim ove milijarde koje možda čak malo izvuče toliko neprijatno da se priča o fudbalu, oko njega su oni uspjeli da naprave takvu priču sa novcem koja plašim se da malo ovogodišnje svjetsko prvenstvo ne ode predaleko, jer moramo se sjetiti da 1994. godine kada je bilo svjetsko prvenstvo u Americi, tada je zvanično najbolja posjeta bila u prosjeku u istoriji, 68.000 gledalaca, 94.000 gledalo finalni meč i tada je bilo svega 52 utakmice. Sad možete misliti koliko će za 104 biti miliona gledalaca, oni očekuju 6,5, da li će se desiti, to vidjet ćemo, jer postoje neke stvari koje malo šuma ima već oko stvari, cijene ulaznica su otišle astronomski, više se ne zna koliko će koja ulaznica koštati. S druge strane imate gradonačelnika Njujorka, Zorana Mamadanija, koji je kupio 1000 karata, insistirao je da cijena karta ne prelazi, da li ne znam, 80-100 dolara, jer mnogi ne mogu da priušte u Americi sebi da gledaju to svjetsko prvenstvo. 94. to je možda bio eksperiment gdje Amerika trebalo da je osvoji, fudbal je trebao da osvoji Ameriku. Danas fudbal više ne osvaja Ameriku, nego Amerika želi da pošalje poruku da je ona centar svijeta u sportskom biznisu. Napravili su tu platformu i ono što su možda rekli da je to najameričkije komercijalno prvenstvo svijeta. I tada, 2018. to je zanimljivo, to sam pročitao skoro, oni su precizno rekli da fudbal u Sjevernoj Americi više nije eksperiment, već najveća ekonomska prilika u istoriji sporta. Ta ekonomska prilika koja se evo sada dešava pred nama trajaće 39 dana. To je najduže svjetsko prvenstvo. Olimpijada u Parizu je trajala 19 dana, olimpijada u Tokiju 17 dana. Znači dvije olimpijade kad sastavite dobijete jedno svjetsko prvenstvo. Plašim se da tu ima osim ovih nekih velikih privilegija i ti novi stvari koje će se desiti prije svega u okviru TV prenosa. Sama ceremonija početka utakmice bit će drukčija jer će se svi okupljati na centru da i rezervnije i svi, znači ako zvano 360 otvaranja, ako znamo da će biti preko 100 fan zona, toliko izvođača, da će Rolling Stones da izdaju jedan album koji će se zvati Strani jezici, koji će biti upravo omaž ovom svemu što se sad dešava, onda mi se čini da ovo svjetsko prvenstvo u koje ulazimo može da se desi da se malo i razvodni način da prvih recimo 20 utakmica možda časti za jecima ne budu toliko interesantne, ali s druge strane je nevjerovatno ne reći da 2,8 milijardi ljudi, kad se pomnoži u 48 država, 2,8 milijarda ljudi su sigurno, njihova javnost je zainteresovana za ovo. Tako da sad već u samom početku ovog svjetskog prvenstva nikako ne treba skrenuti priču da Infantino, koji hoće da ostane predsjednik još jedan mandat, da će on napraviti sebi prostor da uradi ono što se izgleda ili je izgledalo nemoguće, da svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji ima 64 zemlje i da na tom 64 zemlje u svjetskom prvenstvu možda dođe u situaciju da učestvuju i Kina, i Indija, i Rusija, i onda bismo imali onu životnu želju Infantina da čitava planeta je u stvari jedna velika fudbalska lopta. Vjerujem da ovo prvenstvo će ostaviti dubok trag i volio bih da se baram i da griješim, ali smatram da ovolika količina stvari koje nisu fudbal, te entertainment industrije, te poluvremena sa muzikom, to da će to biti 104 superbola, da to u stvari nije neka reklama za fudbal, osim da je fudbal nevjerovatan magični štapić za pravljenje puno para, a to će Amerika da dokaže i pokaže ovaj put.
1: Gost naše televizije bio je Saša Ilić, novi trener Partizana, legenda crno-belih, najpre o svetskom šampionatu.
3: Koliko reprezentacija, mislim da se proširio broj reprezentacija koje ne mogu da budu konkurentne najboljim reprezentacijama. Ali u svakom slučaju to je takvo pravilo, to treba poštovati. S druge strane, sigurno ću pratiti i svetsko prvenstvo, pogotovo možda ne na početku toliko, jer mi obaveze neće dozvoljavati, ali ukoliko ugrabim trenutak, svaku utakmicu ću pogledati. Za mene, ako već moram da kažem, sigurno postoje tri reprezentacije koje će biti favoriti, to su Španija, Francuska i Engleska. Sigurno da neke reprezentacije iz Afrike mogu da pomrse konce, neke iz Južne Amerike, uvek treba gledati Brazil i Argentinu kao ekipe koje mogu da osvoje, ali nadam se da će biti zanimljivo, biti puno lepih utakmica, golova i da će jači uživati.
1: Verujem da je Saša u pravu. Sada Ilić o Partizan.
3: Partizan je za mene najveći klub u našoj zemlji, uz dužno poštovanje prema Crvenoj Zvezdi. Mnogo godina sam proveo kao igrač.
0: I, dragi moji, toliko o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Dakle, jedna zanimljiva analiza gospodina Avramovića, koji je čuo sve te planove megalomanske, neki bi rekli FIFA, da uradi to sa fudbalskim svjetskim prvenstvom. Čuo je li sve te planove megalomanske, neki bi rekli FIFA, da uradi to sa fudbalskim svjetskim prvenstvom,